オブラ。アドレカルナ、ネル。トゥルーム、オブランガラドゥノ、ライブ FM。Then Lova Supatala Radio Garden Tune in Radio FM yana app haraha em tapdana srova hakiyota atinmo antajaya ha shrovane kirita obae Amazon FM yana tikka kirima pamai e mahangu avasthawa weta apawa osawa tabu shravaka obata stuti Live FM nonawatina gee ridmaya